Ofe ojere awu aro lepo. Oloja ni oje ran kasi. Ade avutele olu omo asa lewere. O ti rin ni baba to ti rin ikoko. Wo lodun ni o de ni gbangba. Tele olu la pase ni joba doyun na ni de ni gbangba. Ta ba lowo tan eni gbangba la je eni gbangba. Ta ba la yato eni gbangba la je o eni gbangba. Ta ba ri moto eni gbangba la je eni gbangba. Ta ba kole ta bu sile baba eni gbangba la je eni gbangba. Je atemi ateyin atawa to gwa fata a de ni gbangba o. Ikoro la wa tele a de ni gbangba. Aye ori wa tele aye ori wa. Aye omo wa tele aye omo wa. Ijoba omo wa tele ijoba parada wa. Ego ni Olode itujo lole ko mo tun de abere gbolohun ti kun ni gbogbo ara. Agbara ojo ti ba ni jato ti gboju de ni koja. Apa keke ma ti oru lenu. Abi ni toni ma toni koja abi ma se lai fun ide wa agbalagba. Nje mo de yanmirin le mirin bodo wa kwa ile aparo. Bodo gbo ba ti gba ile awon awu. Bodo mi ti di olopolopo ide lodo fun. Ayide omo ba sale sale bi enke bora. Igoro le ro kata lai jaku jamu Olode nle dagun doko kurugun jaku jalo mo bi lenu ko. Idi ku di lodo di baki baki. Baba oni paki tin se berun ku wo lo nse mi se berin jaku. Alele baba ale mu. Ale ola ti jube leyin. Omo kwa kula iru la aju e kale nuku lo atun lo. Ago no na rin ku. Edudu ko jala fi dagbe fe lasu lo di po daro. Ore teni won ti ni wo gbele ta ile jelo re gba. Ama binu ba konu ore gbo odun. Ado pe te n gbadu e pe ejo nlo. E te ro wa lowo e pe ejo nlo. E te ni feto e pe ejo nlo. E te ba gbe Olorun ba galore to e pe ejo nlo. Asa ni ma yin Olorun wa. Olorun tin ba wa se tin ti wa leyin ti ran wa lowo ti o pada leyin wa. Olorun adupe o. Olorun adupe o. Tori pe eto yi n te si waju n peju kekeke. Awa wa dupe lodo Olorun pe n ta ba tu lori eto Olorun ba wa tu. Adupe lodo wa ko n ta ba de lori eto Olorun ba wa de. A ma yin Olorun lugo. Awa pepe fun Olorun ba. Tori pe Olorun o se wa leni ana. Olorun je ka ma ba gba mu. Olorun adupe o. Olorun adupe o. O ko si nkan be ta tu fe se leni. Awa fope folid marini. Oba to pon wa le oba to da wa si. Fun anfani ayidiyele ti Olorun ba se fun wa. Ori ofe re lori wa o lonka. Olorun ba dupe o. Olorun ba dupe o. Olorun ba dupe o.

kami ni Ibu Ucapa. Orang-orang je orang jenio. Eroku ibi anuko. Orang-orang jenio. Walaji atoke ke. Aridunu mimotala atebelo. Akwere orang-orang eroku. Alu aja eku adike atebelo. Akwere orang-orang ibu. Oh, yeah.

omo ni mo omo ni gbeyin ola omo ni gbeyin ola omo la omo lara omo lade omo leye omo laso omo ni sisin ku ni sin omo loku mo ni de nitori to ba nbu ni leyin o o ba gbo omo eni ni so fun ni omo eni ni sin ni ni gbere kako ki la tu fe fowo ra to leke omo tori bi na ba ku fe heru boju ba gede ba ku omo re roku baladi o si nile omo ni ojogun embu omo ni ojogun ewa lodo wa ka mo wo osun ba fi pomara ile la nwo ka to so omo loruko oruko ti ba

0: ni opadi jo ni to bo wa ni ta lo kore ewi fun yin e so fun ere ka de o ma ja ni mogun ara ajamo o me kun pororo o ja re dodo oni mogun ni ki lo se leku le ohun emi lo mo kere to pon ni lara emi lo mo ya rihun je
1: eto yin eto ododu aye yo ma tenugo ko bayi e pelu ti eto ododu aye se yara ibami soro yi
2: 0068541065 then kan si 0706854065
1: oruko mi ni Zainab Akinloye kelegbe mi e je ki a ma so ede Yoruba ni gbogbo ki a si ma gbe ede ati asa Yoruba laruge baba eyin elegbe mi

0: Ik ben jouw watata. Ik ben jouw watata. Do mi do mi do do do. Ik jij bij me pe. Nitori oya ni olorun sise da.
1: Eh so.
0: Nitori ako olorun sise da bo. Lẹyin ti olorun da Adam ton. Osu. Oni iwo Adam oni da. Ki iwo nikan ko ma dagbe te kin se da olurolowo fun e. O si yo lara egungun ira egbe re mejeji. Oun lo fi se da efa. Ile oko do sugbon awon isoro lo ko du nile oko. Loto o se igbeyawo ton gbogbo nkan to duro fun o. Ki lo fa? E dara po momo yin Olumide Olalere be pe mi ni Olumide. Lori ikomi yi Bond FM 92.9 ni gbogbo ojo Abameta Saturday laago
2: mokanla le
0: igbeyawo atata eto gidi ni.

0: babawa ibarunu esola tabawujo oga mi idolare o iwadula la onise urara oga mi elugbaju abiodun elugbaju o ti pe mi la bi aso ah oni olumaiti wo isa oga wide of news ni e ya wan bond fm 92 ah oni mi gboruko segevations to mo pe to ah ni so pe oko ebeka oni resti ba eni mi ri o ba eni mi ke so wa gbe mi ko mo so be o oga abi abiodun elugbaju ni o
1: Hey, 92.9 FM.